0: sana. De mbaya tikin oro mi mati man ben.
1: Mar atang ya ben.
2: Are tising do alang asara panum. Okoy ji jagarit dine. Dulang tamiye.
1: Dulang.
0: Oro mi mati yelika man ben dan sene orang kana da.
2: Ai mai alin dum dilni jika ge.
1: Dilbi nai.
0: Babu tikin. Tir do alaben sap tabiye. Anyo gidan ringi itana. Samati do dijing do kain nu itne. Poi sam ke itne nu itne.
1: Sot trobiar ka kapai itne.
2: Tichcha. Ammai jaoge ukil kul ka datem badaya tisin ni kya kamya
1: kaage tisin do kain senwa
2: kaage tisin ni kya kam gya
1: kaage uju atrin senwa
3: sabem dula horiye
2: sab ki dula horiye
1: ah korin tne marai la uju pe
3: acha
1: pasadem mu korin tru
0: ne nilika dien gudem re misi kui ko urmagalo tana
2: nenelka dien gudem re abu abu tapam tana.